tema cykel. Først skal jeg til med loa 9mm bicycle, så hun kommer altså til hula teltet i august 26. Sedan St. Vincent bicycle, og her er nu fra Brasilien. Marcos Valle, bicicleta. Og på cykeltema har vi ennå en kvar, og nu måske vi ha lite Tour de France, når vi taler om cykel.